Papa pusariwahtik kuka taytay ama papa yankapachchi mapas rimaskaykupas kachun sino asoipas papa. Palabra ikichau pillanta punia, Señor Padre Santo, papa rimaykuashaykusapankuhni ikutapas taytayka isumahoras pipas.